از حوزه پربرکت تهران یعنی مدرسه مروی منتقل به مدرسه فیضیه شد. همون روزی بود که اسرائیل حمله کرده بود به مصر. من این جلوی کتابخونه مدرسه فیضیه قدم می زدم ببینم که اینا چی میگن، آیه بروجردی چی کار بخواد بکنه اینا. تمام این رفت آمده های ما نتیجهش این شد که همه اینها متحیر بودن که آیه بروجردی مجاز است یه مجلس دعا، یعنی دعا نه سیاست نه کنگره، یه مجلس دعایی برای مصری های مسلمان بگیره که گرفتار اسرائیل نشن یا نه، آیا اجازه دارن یا نه. و بالاخره هم بلوی اجازه داد. این مزید 70 سال قبل ما مرحوم مرجدی مستحضر اون چنون که وارد سیاست بشه مثل بزرگان دیگه مثل آیه کاشانی اینا که نبود، که ایشون فقط یک دعایی هم که میگرد کافی بود. میخواستن یه مجلس دعایی برای مردم مصر تشکیل بدن که علیه مصر اسرائیل، بالاخره اسرائیل اینا رو از پا در نیفتاد. ما اینجور بودیم دیگه. یه بیان نورانی از تعمیر دارد که فهمون شما سابقه تون رو بیاتون داره اون سابقه تون این لاغه تون. بنابراین ما الان شب روز با شاکر باشیم که از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسیدیم که دو ابر قدرت حمله کرده است و مرد. این معجزه نیست؟ معجزه حتما اینه یه سنگ حرف بزنه. ما اگه بیمیم الاعجاز ما هوه میفهمیم این معجزه است. معجزه یعنی کاری که کسی نکسنه بکنه. هیچ فکر میکردیم که دو ابر قدرت رو ما چماله کنیم؟ هیچ فکر میکردیم؟ دنیا فکر میکرد؟ خود اونا فکر میکردن حرکت ما 70 سال قبل آمدیم این آقای بروجردی میشه ولی گفت یه مدرسه دعا برقرار نتونست. دعا که خب دیسی نداشته. پیش عرض کردن که این مصر در گرفتاری این اسرائیله. شما این مدرسه دعا برقرار نتونست. و علا شده این همجوری پیدا شد. خیلی بی‌انصافیه. یعنی ما مثلا حق شناسی نکنیم.

0: هیچ کس فکر نمی کرد که آمریکا و اسرائیل به ذلت بیفتند. من 70 سال قبل از 70 سال از حوزه پربرکت تهران یعنی مدرسه مروی منتقل به مدرسه فیضیه شد. همون روزی بود که اسرائیل حمله کرده بود به مصر. من این جلوی کتابخونه مدرسه فیضیه قدم می زدم ببینم که اینا چی میگن، آیه بروجردی چی کار باید بکنه اینا. تمام این رفت آمده های ما نتیجهش این شد که همه اینها متحیر بودن که آیه بروجردی مجاز است یه مدرسه دعا، یعنی دعا نه سیاست نه کنگره، یه مجلس دعایی برای مصری های مسلمان بگیره که گرفتار اسرائیل نشن یا نه، آیا اجازه دارن یا نه. به بالاخره هم معلوم این اجازه داد. این وضعی 70 سال قبل ما مرحوم مرجدی مستحضر اون چنون که وارد سیاست بشه و مثل بزرگان دیگه مثل آیه کاشانی اینا که نبود، که ایشون فقط یک دعایی هم که میگرد کافی بود. میخواستن یه مجلس دعایی برای مردم مصر تشکیل بدن که علیه مصر اسرائیل، بالاخره اسرائیل اینا رو از پا در نیاورد. ما اینجور بودیم دیگه. یه بیان نورانی از تعبیر دارد که فهمون شما سابقه تون رو بیادتون داره، اون سابقه تون این لاغه تون. بنابراین ما الان شب و روز با شاکر باشیم که از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسیدیم که دو ابر قدرت حمله کرده است و مرد. این معجزه نیست؟ معجزه حتما اینه یه سنگ حرف بزنه. ما اگه بیمیم الاعجاز ما هوه میفهمیم این معجزه است. معجزه یعنی کاری که کسی نکسنه بکنه. هیچ فکر میکردیم که دو ابر قدرت رو ما چماله کنیم؟ هیچ فکر میکردیم؟ دنیا فکر میکرد؟ خود اونا فکر میکردن. از کردن ما 70 سال قبل آمدیم این آقای بروجردی میشه ولی خود یه مدرسه دعا برقرار نتونست. دعا که خب دیسی نداشته. پیش ارز کردن که این مصر در گرفتاری این اسرائیله. شما این مدرسه دعا برقرار نتونست. علا شده این همجوری پیدا شد. خیلی بی‌انصافیه اگر ما مثلا حق شناسی نکنیم.
1: After reaching and engaging with millions of viewers around the globe and mainly Tanzania, IBN TV unveils an updated, state-of-the-art application available on both Android and iOS platforms. Just like before, watch any of our channels or listen to our 24 hours live Kiswahili radio broadcast. Hold on, because that's not all of it. We hereby introduce new features like the Hijri calendar integration with Gregorian calendar, Qibla system to know the direction of prayer, and the Holy Quran recitation with translation and ayat highlighting text.
2: We'll try our best to serve you, provided you don't forget to update the IBN TV app too.